opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen, hvert

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøter blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det var først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Håkons første tale høster applaus blant ekspertene. Det var en tale som sto til 10 av 10 både I form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Håkons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Det fortsatt usikkert hva som blir resultatet av folkeavstemningen på Island I går. Etter at rundt 60% av stemmene talt opp, leder nei-siden med 51,8%. Ja har fått 48,2. Avstemningen gjelder om Island skal gå I forhandlinger om EU-medlemskap. En hackergruppe har utført dataangrep mot flere tjenester innen høyere utdanning og forskning. Det bekrefter tjenestereverandøren Sikt overfor Krono. Noen tjenester utilgjengelige, og Sikt jobber med å få oversikten. En russisk hackergruppe hevder å stå bak angrepene mot blant annet Universitetet I Oslo. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det i teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Det flyforbud over Oslo og Asker i dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly i de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Haakon den 8. Holdt i går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet i dag hva vi som bor i dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret i historien vår. I det som har formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Kong Haakons første tale høster applaus blant ekspertene. Det en tale som sto til 10 av 10 både i form og innhold, sier profesjonell taleskriver Sigbjørn Aanes til VG. Det kunne vel ikke vært en bedre start på kong Haakons kongegjerning, sier TV2s ekspert Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kongefamilien vil samle seg I kirken I Asker klokka 11, og alle domkirker avholder gudstjeneste til samme tid, med unntak av Nidaros klokka 17. I Oslo forbereder politiet seg på at oppmøtet blir langt større enn kapasiteten I domkirken. Det flyforbud over Oslo og Asker I dag mens sørgegudstjenestene pågår. Hverken fly, droner eller annen luftfart kan bevege seg over Oslo by og Asker fram til klokka 15. Det ikke tillatt å fly I de aktuelle områdene uten særskilt tillatelse, opplyser politiet. Kong Håkon den 8. Holdt I går kveld sin første tale til folket. Det først og fremst en minnetale om hans far, kong Harald, men han så også fremover.
1: Ingen vet I dag hva vi som bor I dette landet skal møte sammen. Men det vi vet at vi skal følge hverandre gjennom både gode og vanskelige dager. Vi tror på et Norge der vi står trygt forankret I historien vår. I det som formet oss over tid. Vi tror på folkestyret vårt, på demokratiet. Vi tror på et samfunn bygget på lov og rett, der alle like mye verdt.
0: Det ser ut til å bli nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpig 52,5% som sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, og det I teorien fortsatt mulig at resultatet kan forandres. Minst en person drept og 8 skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en 2 år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: catchering, noe som også catchy den her kyvo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det.

0: Det har i dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut i Oslo domkirke i formiddag.
1: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem i deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad i Oslo domkirke. Kongefamilien deltok i gudstjenesten i Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros, siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet i Kypros ble varslet av Europol etter først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert i saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Minst en person drept og åtte skadet etter et nytt droneangrep mot den ukrainske hovedstaden, ifølge lokale myndigheter. Den døde en to år gammel jente, opplyser Kyiv-ordfører Vitali Klitschko på Telegram. I går ble minst 37 drept av russiske droner angrepet ammunisjonslager. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Begravelsen til Kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Paul Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Det går mot nei til EU på Island. Hoveddelen av stemmene nå talt opp, og det foreløpige resultatet sier at 52,5% sier nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. En stor valgkrets gjenstår, men ifølge islandsk radio det lite sannsynlig at det vil endre resultatet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: En passasjerbåt med 270 personer ombord har kantret utenfor kysten av Nord-Kypros. Ifølge lokale myndigheter kantret fergen kort tid etter avgang fra Kyrenia på vei mot den tyrkiske havnebyen Tasuku. Den lokale ordføreren beskriver situasjonen som alvorlig, melder NTB. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I dag vært avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. Slik hørtes det ut I Oslo Domkirke I formiddag.
2: Hans majestet, kong Harald, død. En familie har mistet sin ektefelle. Far, bestefar, svigefar. Våre tanker hos dem I deres sorg. Vi har mistet vår folkekjære konge.
0: Vi hørte domprost Pål Christian Balstad I Oslo Domkirke. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke. To nordmenn pågrepet på Kypros siktet for drapsforbund ifølge lokale medier. Politiet I Kypros ble varslet av Europol etter å først fått informasjon fra dansk politi. Også en ire skal være arrestert I saken, melder VG. Utenriksdepartementet bekrefter at to norske borgere arrestert. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Minst 6 mennesker omkommet etter at en passasjerferje har kantret utenfor kysten av Kypros. Ferja hadde 270 personer ombord da den kantret utenfor byen Kyrenia i Nord-Kypros. Den var på vei mot tyrkiske havnebyen Tasuku. Minst 160 mennesker reddet opp av vannet, melder lokale medier. En person skal være stukket med kniv i brystet i Kongsberg, ifølge politiet.

0: Skadeomfanget uavklart. Knivstikkingen skal ha skjedd innendørs, men personen skal ha gått blodig ut I gata, og blir nå tatt vare på av helsepersonell, melder NTB. Politiet jobber med å finne gjerningspersonen. Begravelsen til kong Harald vil trolig finne sted I løpet av uka etter neste. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre I et intervju med NRK etter sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Og der skal vi også stede til hvile kongen I uka etter neste.
0: Det har I formiddag blitt avholdt sørgegudstjenester over hele landet til minne om kong Harald. De fleste ble avholdt klokka 11, med unntak av I Nidarosdomen, som har sørgegudstjeneste klokka 17. Kongefamilien deltok I gudstjenesten I Asker kirke, der det var mange som ikke fikk plass. Myndighetene I Nepal advarer om stigende flomvann, mens søket etter ofre fra katastrofeflommen går inn I sin femte dag. Hittil har naturkatastrofen krevd minst 750 menneskeliv. 2500 personer fortsatt savnet, blant dem 600 utenlandske statsborgere, melder NTB. Nei-siden ser ut til å ha vunnet I folkeavstemningen på Island. Det kan gjøre at EU blir hardere I klypa overfor EØS-landene, mener en ekspert. Islands nei kan fort føre til at EU blir mer opptatt av at EØS-avtalen faktisk blir oppfylt, sier professor Halvard Haukeland Fredriksen til NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Hjertelig velkommen til Gjemselund stadion og den 20. runden I årets Obos-liga. Vi har akkurat her på Gjemselund hatt en markering av at hans majestet Kong Harald har gått bort. Det ble gjort med først en liten film som gikk, så ble det vist en film, mens spillerne ute på banen sto I en H, og så avsluttet man med «Ja, vi elsker» og et minuts applaus. Det var hvordan det ble markert. Lynsupporterne har fyrt av nødbluss som ikke tillatt på Gjemselund, men de har også satt opp alt for Norge med bildet av avdøde kong Harald. Hans emblem Harald den 5. På ene sida og på den andre sida Håkon den 8. Vi straks klare for avspark på Gjemselund. Vi har foreløpig ikke fått, vi har fått spillerne på banen selvfølgelig, og de har gjort unna myntkast og så videre. Og Kiel skal da spille hemmat I første omgang. Det på Lyns lag Alexander Pedersen og Edvard Reis, begge vært innom Kongsvinger tidligere I lagoppstillinga. Så har du også William Sell, Herman Nilsen, Sander Haugen, Johan Nøys, Ole Kalvåg, Didrik Fredriksen, Andreas Olsen, Mathias Jonsen og Andreas Hellup. Kongsvinger, de stiller med følgende lag I dag: Alexander Gordevoy, Lars Viktor Fors, Sondre Nordheim, Daniel Lysgaard, Mathias Gjerstrøm, Andreas Dybevik, Fredrik Juel Christensen, Mats Berg Sande, Daniel Jobb, Vetle Lysell og Rasmus Kristiansen. Så noen som lurer på Viktor Fors, skulle ikke han stå over? De har mange har hørt rykter om det, men det feil. Det nye regler I år. 4 gule kort skal du stå over, og så blir det først når du har fått 4 nye at du må stå over en ny kamp. Kongsvinger spiller I dag I røde drakter med hvite bukser, mens Lyn spiller I helblått, fargen som Kongsvinger spilte bortimot Odd I forrige serierunde, og hvor de da også vant den kampen på onsdag. Nå det dukket for avspark. Dommeren har fått klarsignalet sitt, setter fløyta I munnen og blåser det hele I gang her på Gjemselund, og da vi I gang med denne matchen altså, som særdeles

mest viktig. To lag I form, så jeg, det forventes jo en underholdende kamp I dag. Gjerstrøm får den ballen unna etter at Lyn har tatt avspark, og Viktor Forsheim banker den ut over sidelinja opp på tribunen. Og det da klart for innkast for Lyn, som jo da kaster inn på banen, og så spiller de langs linja på høyre sida, kommer seg også ned mot kortlinja, får lagt inn foran mål, men den går I nettveggen, og det blir utspill fra Alexei Gordovoy I målet til Kongsvinger. 44 sekunder spilt da, så langt ingen skåringer, og for de som observante, så det bare min stemme å høre I dag. Roy, han har andre prioriteringer eller andre oppgaver I dag, og dermed så blir det bare min stemme å høre her fra Hjemslund I dag. Det betyr også at jeg ikke sikker på, jeg klarer å få med alle oppdateringene fra de andre kampene, men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Lyn har ballen nå ute på høyre sida på egen halvdel, jages bakover. Der kommer han til Rasmus Kristiansen. Ja, eller stresser lynspilleren slik at han sender den ballen langt ut mot høyre og ut til innkast for nevnte Viktor Fors. Som nå får nedtelling av dommeren. Så det jo slik da, med disse nye reglene, at nå kommer Vettel Lysel fremover I hvert fall, legger ballen ut til venstre, ballen legges inn I foran mål der, det etter hvert Jobb som får den, og så mister han ballen, de får ballen unna til et innkast igjen, Lyn, det tar vel Fors ganske kjapt, kaster tilbake til Hjul, og så bryter Lyn og kan komme framover, men da ja, så bommer Gjerstrøm der, og da kommer Lyn framover med 3-4 mann mot Kongsvingers to forsvarere. De slår over på tvers på motsatt, og så klarer Kiel å stoppe den ballen inn I 16-meterfeltet, men de mister ballen tilbake til Lyn, som prøver å legge inn, og så prøver man å få vinne en corner der fra Gjesnes side. Det klarer de ikke I første omgang, og så blir ballen slått litt lenger ut I banen, ut på høyre sida igjen, på høyde med 16 meter nå for Lyn. Kongsvinger nå fått alle mann på rett side av ballen. Så bare minner om at vi har hatt litt tekniske problemer I det siste, hender seg vi dette litt ut og inn, så jeg bare håper at det går bra I dag. Vi gjør I hvert fall så godt vi kan. Og så det da en Kiel som bryter. Daniel Jobb nå får slått den framover mot Rasmus Kristiansen som kommer på løp her. En mot en. Dytter den inn igjen mot Daniel Jobb som stormer inn mot keeper og skyter. Keeper etter. Kristiansen kommer til og får vel corner. Han nær, vi har sett den I mål der, både først Daniel Jobb, keeper redder, og så blir det en retur som Kristiansen oppfatter, kanskje litt for sent. Han kommer bort til ballen, men lynspilleren kommer sist på ballen og får sendt den til dagens første corner, og det fra venstre for Kongsvinger. Det betyr at det kaptein Dybevik som går ut for å ta den corneren. Trampeklapp fra hjemmepublikum etter den sjansen. Innlegget kommer. Sande selvfølgelig som spiller. Dybvik han står inne. Dybvik fra motsatt side selvfølgelig. Og så går han over enda der Hjul I det han skal ta og spille den ballen inn I feltet. Og da ruller han utover sidelinja. Og det blir da innkast for hjemmelaget Lyn. Det bortelagets Lyn selvfølgelig. Kongsvinger vant jo 16. mai-kampen mot Lyn. Mathias Johansen han sparker ballen bort etter at Gjerstrøm har vunnet innkastet. Det synes Gjerstrøm ufint og klager til dommeren. Får ikke noen respons fra mannen I gult der. Nå det Sande som har ballen. Går fremover, stopper litt opp fordi han får mye lynspillere rundt seg. Gjerstrøm, og så det en dårlig passning fra Gjerstrøm som lynspillerne snapper. Slår den over på høyre sida. Daniel Lysgaard da stopper I dag ettersom da Mapenda Embo jo da står over på grunn av gule kort eller yellow cards som han sa til meg da jeg pratet med han I vippen her før kampen. Og så det Lyn som kommer seg frem til selvspetteren, får skutt også, og så sendes de I ledelsen av nummer 9, Anders Olsen, som får
helt fritt leide og stor eller kjempeåpning og ballen bankes rett og slett forbi Alexei Gordovoy og 1-0 til bortelaget. Ja, da må vi jage da fra Kongsvingers side. Jeg klarer til å ta avspark allerede ved Vetle Lysell, men foreløpig er det da slik at alle lynspillene fortsatt inne på Kongsvingers banehalvdel. Kan du ta dommeren da? Magnus Koløy dommer I dag, mens han har med Atle Larsen og Kim Nygen på linjene. Eller som assistenter da, som det korrekt å si. Ja, godt 5 minutter av lyn tar ledelsen 1-0. Kiel må da jage. Kiel hadde før dette den største sjansen I kampen med skuddet til Jobb, som nå legger ballen fremover mot Dybevik. Ballen når ikke helt fram. Jobbes med å få gjenvinne den ballen for Kongsvinger, så spiller lyn seg gjennom igjen, men nå kommer Gordovoy ut da, og får banka den opp, og så har også vinket offside. Ranheim tror jeg leder 1-0 Odd, hvis jeg oppfattet det riktig. Vi har fått en frispark til Kongsvinger på grunn av offside. Og blir litt ivrig der, Lysgård, så trekker den litt for langt fram, men spiller tilbake til Gordovoy når han først finner det riktige punktet. Dommeren fornøyd med. Ut til Norheim, som setter fart fremover, slår den langt fremover. Rasmus Kristiansen I løpstuell der nå, skrår inn I feltet, slår på tvers, og så det Lysell, og så skårer Vetle Lysell! Han skårer alt mot Lyn! Han skårte 16. mai, og han skårer igjen! Vetle Lysell har I det 7. spilleminutt, så setter han balanse I regnskapet, det står igjen her på Jemselund. Vetle Lysell altså, lyndødaren. Han løper ut mot supporterne og viser hysjtegnet. Og så går foran med seg Daniel Jobb også bort og danser borte ved foran supporterne før de løper tilbake på egen banehalvdel og lyn skal ta sitt avspark. Sande ut og snakker med trener Johan Wendberg, som følger han tilbake på egen banehalvdel mens han snakker med han. Og der vi I gang igjen med kampen. Ja, 1-1 da, 2 skåringer I løpet av 7 minutter. Det vitner om at det kan bli en morsom og spennende kamp. Nå ligger det en eller annen blå gjenstand ute på banen her også. Ser kanskje ut som det kan være noe teip eller et eller annet. Sikkert da fra en lynstrømpe. Innkast til Kongsvinger ute på venstre. Fors tar det, kaster til Dybevik, får igjen ballen Fors, og så går han seg fast og mister ballen til en lynspiller, som jeg synes teknisk god rundt Dybevik, lyn vinner et nytt innkast, omtrent ved midtstreken, kanskje 4-5 meter inn på Kongsvingers halvdel. Kaster offensivt, fremover altså for lyn. Kiel sliter med å få den ballen unna. Kommer det 2 mann ute her, prøver å komme seg frie, blir et skudd også langskudd, men Gordovoy strekker seg og har ikke noe problem med å holde den ballen. Kaster ut til Fors, nå kan Kiel, de jo noe av et av våpnene Kiel har da, gjøre raske igangsettinger, både etter dødballer, innkast og så videre. Og så blir det et innkast til lyn her, fordi Fors ikke klarer helt å få kontroll på den ballen. Da kan lyn spille seg fremover igjen. Jeg har vært med på og sett at det har stått 2-2 etter 20 minutter på Jemselund tidligere. Det var ikke nok elitserietida på 90-tallet. Og en som mente den gangen at det kom til å bli 20 mål, og så en kjempemulighet for lyn, men Kiel får rydde opp. Tversoverpassning inn I feltet, ingen tar ansvar, og så får til slutt da Kiel beina den ballen ut til et innkast. Lyn da styrer det meste foreløpig da, etter at Kiel hadde den største sjansen, men lagene har da foreløpig bare fått hvert sitt mål. Viktig for Kiel nå å stå imot dette som Lyn kommer med nå. Kiel jo et godt trent lag, og så det Jobb som nær ved å få med seg den ballen, klarer ikke det. Da kommer Lyn rundt på høyre siden, får lagt inn foran mål, der Lysgård, og så blir det et skudd høyt over mål fra Sander Haugen hos Lyn.
Ja, nå må vi opp I ramma her, gutter. Sogndal Strømsgodset 0-1. Og den andre kampen fikk jeg ikke med meg. Vi får ta det når om vi har tid. Sande slår den til Rasmus Kristiansen på høyre sida. Rasmus løper med ballen, får slått inn mot Daniel Jobb. Keeper bokser den unna. Og så kommer han på der, Dybevik dytter den ut igjen til Kristiansen. Kristiansen inn I feltet mot Lysell. Og så får ikke Lysell avslutta. Ja, det var synd. Innåt, der Daniel Jobb som får den ballen. Feilpassning fra Lyn, så kommer han seg inn I feltet. Jobb, skrått hold, skyter. Vi keeper redder igjen, og så det Hjul som klatrer på ryggen på en lynspiller der inne, får, trøffer med hodet, men da har det vært en ulovlig forskjellelse, og dermed så blir det blåst frispark til Lyn. De har spilt I 11 minutter på Hjemslund, det står altså 1-1. Ja, jeg så det var noen som reagerte på at Vetle Lysell startet kampen. Jeg litt usikker på om de personene like skeptiske I nå. Men uansett, skal vi få en vinner her, så må man ta seg sammen, for det synes egentlig Lyn får lov til å styre veldig mye. Og da spørsmålet når om Kiel klarer å justere for det da. Lyn har jo vært veldig gode av denne høsten. Slår ballen innover mot 16-meteren til Kongsvinger. Den ruller helt inn til Alexei Gordovoy. Ingen lynspiller I nærheten. Gordovoy ruller den ut til Lysgård. Tilbake til vår siste skanse. Ut på høyre sida, der Nordheim. Tilbake til Gordovoy. Lysgård. Blir han pass på der Gordovoy, og da tar Kiel og spiller, eller Lysgård og spiller den fremover mot Daniel Jobb, som løper med ballen fra en lynspiller, går på tvers av banen, nærmer seg 16 meter, får dyttet han frem til målskåret Lysell, og så får dessverre lynforsvaret en fot på den, hadde nesten fortjent en bedre skjebne etter det raidet. Kommer Kiel fremover, Gjerstrøm, og der Sande, Nordheim, og så fremover mot Rasmus Kristiansen, og det blir vinket et innkast for lyn. Så kanskje det riktig også. Og så ballen ut. Det Hjul som sist på ballen. Ja, vi får innkastet til Kongsvinger. Gjerstrøm kaster tilbake. Jeg var litt usikker på om det var riktig, men jeg var for så vidt usikker på om det forrige var riktig også. Så da blir det kompensert kanskje. Fors. Helt tilbake til keeper Gordovoy fra midtstreken. Og så tar Gordovoy over på høyre sida, så banker han den fremover mot Vetle Lysell og Rasmus Kristiansen. Ender med at etter hvert det Hjul og Gjerstrøm. Gjerstrøm legger ballen tilbake. Så det Hjul. Slår den på tvers over mot Jobb, og så kommer det en, forsyner meg, en lynspiller imellom der. Header den inn foran egen 16 meter. Der Vetle Lysell, men heller ikke han får tak I den ballen. Da kan lyn komme fremover igjen på sin høyre side. Velger I stedet å spille tilbake mot 16 meteren. Kongsvinger altså skal score I målet mot Ishallen nå I første omgang. Og så vet vi jo at når de spiller mot klokka, så kan alt skje. Og det jo da I andre omgang at de gjør det I så fall. Ja, det lyn som nærmer seg 6-meteren til Kongsvinger ute på venstre sida denne gangen. Kommer seg inn I feltet, men må ut av 6-meteren igjen. Og så prøver man å slå frem, men da strekker han ut foten der Hjul, og får slått den inn på banehalvdelen til lyn. Og så det en voldsom passning her fra venstre bekken. Men den sendes inn til keeper som da etter hvert får kontroll. Det så først ut som han ikke hadde helt kontroll der, Pedersen, men som jo da etter hvert klarte det. Alexander Pedersen, ja, som jo da har slått ballen ut nå. Han har jo vært I Kongsvinger. Det var vel ikke lenge han var her, men han har vært der. Dybevik nå, fremover Jobb. Og så det Lysell, men så blir den passningen litt for hard. Men han viser at han lukter de mulighetene som da unggutten ble jo den yngste som har skårt for Kiel noensinne da han skårte bort mot Lyn 16. mai I en seriekamp I hvert fall
Og nå har han skåret igjen mot samme motstander. Skåret jo selvfølgelig også I køppen mot Skreia Lysel. Skåret jo flere mål der også for øvrig. Men da har han skåret to. Det var jo Saminta som skår til fire, og Rasmus Kristiansen tre, og så det en kjempemulighet for lyn her, og Kiel får ikke rødda unna, men Kiel får, ja, får ballen unna til slutt da, men det blir først en redning på streka en utespiller, for keeper utspilt, og så blir det da neste skuddforsøk, det redder Gård og Voi, og så blir det en ny ball inn I feltet, og lyn fortsatt ikke ferdig, de har ballen utenfor Kongsvinger 16 meter, triller den inn I feltet nå, og så klarer Sande til slutt å komme på den ballen og sende den til et hjørnespark. Ja, foreløpig mest stemning blant de som står bak Gård og Voi da. Det jo, ble jo opplyst før kampstart her at det ikke var tillatt med pyrotekniske effekter, men det brydde ikke lynfansen seg om, I hvert fall ikke ved markeringen av I starten her. Så jeg ikke helt hva som skjedde når de skårte. Men så det jo slik at hvis man identifiserer de personene da, så kan det bli bøter både personlige og så videre. Og så får Lyn ballen inn I 16 meterfeltet. Kongsvinger får den ut. Dybevik prøver å få den videre fremover mot Rasmus, men Lyn-spilleren kommer imellom. Ballen havner helt inne hos Gård og Voi, som vil gjerne sette spillet I gang, men sliter litt med å finne noen å spille til. Det blir Lysgård. Norheim over til Gjerstrøm. Så tilbake til Gård og Voi, og så videre til Lysgård. Tilbake til Gård og Voi igjen. Norheim. Så det Gjerstrøm. Gjerstrøm videre til Dybevik. Og så det Sande som kommer seg fram på høyre siden her nå. Har med seg flere mann. Dytter den innover I feltet mot Hjul. Så kommer Dybevik, får den, tar den ballen ifra. Innover til Fors, videre til Jobb. Jobb over til Sande, og så det 2-1! Mats Sande dobler for Kongsvinger, og dermed så står det 2-1 til hjemmelaget etter 18 minutter her på Jemselund. Ja, et flott angrep av Kongsvinger, uselvisk gjort av Daniel Jobb, også de andre, og så finner man fram til Mats Sande, som bare med breisida setter den kontrollert bak Alexander Pedersen, og dermed så har Kiel snudd det igjen, og nå står det 2-1 til Kiel. Ja, da det rett og slett lyn som må ta avspark for tredje gang da. Ut og får litt instrukser fra sin trener Magnus Oddland, der lynspilleren. Og så vi I gang igjen. Lyn slår den ballen fremover. Offside her på Mathias Jonsen. Så da blir det, stopper han bare opp slik at det ikke blir stopp I spillet. Inn til Gård og Voi, videre til Norheim. Norheim slår en nydelig passning fremover. Og så går Vetle Lysel litt for sent opp. Og dermed så det lyn som får den unna, men Kiel gjenvinner ballen fremover mot Daniel Jobb, som bare signaliserer at jeg kommer fra en offside, jeg kan ikke ta han. Og så blir Ives Fors over ende, får ikke noen frispark, ballen fremover til Jobb. Jobb finner frem til Rasmus Kristiansen, Rasmus drar en finte, får ikke skutt. Ballen inn til keeper Pedersen, og så klarerer han den utover sidelinja, innkast for Gjerstrøm. Kaster kjapt til Hjul. Får igjen ballen, Hjul igjen. 1-1 I kampen til Strømsgodset. Det klart at klarer Kongsvinger å rykke fra et par av disse lagene I toppen, så hadde det ikke gjort noe. Nå det Jobb. Prøver å trene den fremover, finner Fors. Fors ut til Jobb. Innover. Her sparkes det, og så klarer lynspilleren å få kontroll, og så har det blitt blåst en offside her også på Kiel. Vi nærmer oss 20 minutter spilt da, 2-1 til hjemmelaget etter de første 20 minuttene her på Jemselund.
fortsatt gjestenes tilreisende supportere som holder mest liv. Ball fram nå, Lys går høyest, høyder den fremover. Lynspiller vinner den neste, og så Lys går I ryggen på en lynspiller der, og så klarer gjestene å komme seg fremover, nærmer seg 16-meteren her nå. Trer den inn I feltet, prøver å få den på tvers, men den går I fallen til vår eminente keeper fra Russland, nemlig Alexei Gordovoy. Jobb oss til Dybevik, som går over ende, får ikke noen frispark han heller. Nå nærmer lyns her 16-meteren til. Kongsvinger igjen, skal de skyte da. Prøver I hvert fall å komme seg frem der og finne åpninger. Klarer ikke det med å ta med seg ballen ut igjen av 16-meterfeltet. Ut på venstre siden nå, kommer det vel et innlegg da, vil jeg tro. Ja, legger den ut igjen. Prøver å få noe på motsatt side. Heddes den ut av 16-meterfeltet. Daniel Jobb jobber for å prøve å få tak I. Der kommer Norheim, får et hode på den. Lysel jobber bra defensivt. Daniel Jobb, og så tas Daniel Jobb. Men vi får slått den ved Fors videre fremover mot Rasmus Kristiansen. Prøver å hedde tilbake til Lysel. Inne på banehalvdelen til Lyn. Men bortlaget, de klarer å gjenvinne ballen. Og kommer bakover, og så går han over ende her også Lysel. Men kommer seg heldigvis kjapt på beina igjen. Lyn slår ballen over på høyre siden. Det vel en offside der vel. Så I hvert fall veldig ute det for min side, men det dømmes et innkast I stedet. Han sparker unna ballen nok en gang her, Lyn-spilleren. Det snart som han må tiltale for dette her.

0: kastes det fra Fors via Dybevik. Fors får igjen ballen, slår den over til Gjerstrøm på motsatt side. Gjerstrøm har en del rom, men får en mann på seg, velger å spille innover mot Mats Sande, som også har notert seg på skåringslista I dag da. Finner frem til Fredrik Juhl. Videre til Gjerstrøm. Juhl. Videre til Nordheim. Juhl. Nordheim. Lysgård. Over til Nordheim igjen. Nordheim tar med seg ballen over midtsekken, spiller han tilbake, nei til Juhl mener jeg, over midtsekken, spiller tilbake til Nordheim, så helt tilbake til Alexei Gordovoy. Lysgård over på venstre siden nå, så sender han den videre fremover mot Dybevik, så til Viktor Fors, som blir forsøkt hektet der, men klarer å hoppe over, kommer fremover på høyre siden nå, Gjerstrøm med ballen midt på banehalvdelen, inn over til Fors, som plutselig var midt inne på banen der, drar seg fri, Viktor Fors kommer seg inn I 6-meterfeltet, finner Rasmus Kristiansen, og en kjemperedning av keeper Pedersen, og det jobbes energisk der inne av Lysel, som henger seg I drakta på Nilsen, og det blir et frispark til Lyn. En ny kjempemulighet for Kongsvinger da. Enhåndsredning av Alexander Pedersen inne I, på, inne I femmeteren der. Så jager Fors, men blir hengende etter Lynspilleren ute på sin venstre side der da. Ballen slås innover I feltet. Kiel får vel den unna Lysgård mot Lysel. Lysel river seg løs, får slått den fremover. Rasmus Kristiansen nå I løpsduell. Og så dras han over ende som siste mann, og det vel egentlig et soleklart gult kort der, men dommeren bare sier at han spiller. Ja, det litt usikker på faktisk. Rasmus han så rask at han tar seg forbi der. Han trenger ikke bruke 20 triks der. Kiel jager på foran med Rasmus Kristiansen og Daniel Jobb. Ja, så den skal også bli 2-1 over Sogndal da. Ballen ut. Det fra Lynsen keeper. Det Fors, og så slår han ballen helt tilbake til keeper Gordovoy. Nærmere oss 25 minutter spilt da på Hjemslund. Kongsvinger leder også denne matchen med 2-1, skulle Vetle Lysel og Mats Sande har skort for Kongsvinger. Ranheim Odd 1-2. Og så jages det der. Mats Sande I en duell, voldsom brytekamp. Ballen spilles tilbake fra Lyn inn på egen halvdel. På tvers inn mot midtsirkelen. De var på venstre sida. Slår den forbi Juhl I armen på Dybevik, og så dras han ned der Daniel Jobb og får et frispark inne I midtsirkelen, inne på egen halvdel. Og det Fredrik Juhl som tar det, ruller den over til Nordheim. Nordheim videre til Gjerstrøm, til Nordheim igjen. Juhl, Nordheim, Juhl. Og Nordheim tar med seg over ballen over midten, dytter den fremover mot Rasmus Kristiansen, får igjen ballen, slår den rundt nå, Rasmus ute på høyre sida, Rasmus fintra, en mann, får slått inn med venstre beinet, klab og bab, og så ruller vel ballen over kortlinja, det blir corner til Kongsvinger. Alle killsporene egentlig gitt opp der, var på vei tilbake, og så blir det litt sånn rart, blir på spillet aktig. Fra linspillerne, og så ender det med et hjørnespark eller corner til Kongsvinger. Denne gangen det I hvert fall ingen tvil om at det kaptein Andreas Dybevik som skal ta det. Med sin venstre fot, innoverskudd, så han, hvis ikke, ja, han der Daniel Jobb, men det blir ingen kort variant inn I feltet, den heddes ut. Der kommer han fram Juhl, hedder han ned mot kortlinja, ingen killspillere der. Da lar lynspilleren den rulle over, og så blir det utspill fra Alexander Pedersen. Ja, det spennende. Det blir jo ikke noe kommersielle ting som skjer her på Hjemslund I dag, også alt av reklame og sånt fjernet underveis I kampen, og så det da Og så det da et bilde av hans majestet Kong Harald, som på storskjermen sammen med resultatet og klokka da, hvor mye lang tid det har gått I denne matchen. Oi, der bommer Gjerstrøm, og da kommer Lyn seg fremover inn I 16-meterfeltet på venstre sida. Det ikke så mye lynspillere der inne, og da får vi den unna ved Lysgård ut til et innkast. Vi skal... Vi har fått innkastet fra Lyn. De har kastet, fått et nytt innkast. Prøver å nærme seg 16 meter nå. Og så det plutselig vidåpent der. Vi på bakerste, og så skytes det. Og så gir han retur der, Gordoi. Men spilleren hos Lyn, Hellum, han skyter himmelhøyt over mål på Blanco. Ja, vi har både uflaks med å ikke ha skålt flere mål selv Kongsvinger, men også flaks med at det også ikke Lyn har klart å finne nettmaskene på alle sine forsøk. Så her det en kamp som underholdende. 2-1 til Kiel da. Snart halvtimen spilt på Hjemselund. Mangler 2 minutter på det. Ballen rulles ut til Nordheim, så tilbake til Gordovoy, som slår en lang passning nå mot Daniel Jobb. Vetle selv jager helt inn mot keeper, men keeperen slår den unna. Han kommer ikke på den heldige Lysgård, og så slås den fremover på venstre siden der nå for Lyn, som skal utfordre. Prøver å komme seg inn foran 16-meteren til Kongsvinger. Den stopper I første omgang I et bein der, og så klarer de å få den inn Lyn, og så får Lysgård nok en gang ballen unna opp mot midtstreken. Lyn kan plukke opp igjen og begynne på nytt derifra. Men det betyr I hvert fall at faren var over I første omgang, men så kommer gjestene fremover igjen da, inn I 16-meterfeltet, skrå vinkel nå, Kiel får første omgang unna, så skytes det, og så det 2-2, og nok en gang det Anders Olsen. Ja, jeg sa det, det kan bli en underholdende kamp, og det står 2-2 etter 30 minutter. Ja, det var en strekk I regningen sikkert for kill, men det lå I lufta. Det ligger også flere killskåringer I lufta her, så jeg tror ikke denne kampen ferdigskåret på 2-2. Kill vil gjerne ta avspark allerede, men lynspillerne bruker litt tid på å komme seg over på egen halvdel. Med denne Anders Olsen må vi ta ut, tror jeg. Jeg har tatt avspark I hvert fall. Andre gangen Kiel gjør det da. Ranheim mot 2-2. Odd som jo da tapte 1-0 for Kongsvinger I forrige serierunde på onsdag. Gordovoy slår ballen ut nå mot Vetle Lysell som kommer høyt nok, men jeg tror faktisk det lynspilleren høyere. De klarer ikke å holde på ballen lyn. De sender den rett og slett ut over sidelinja. Innkast for Fors som får igjen den ballen fra Dybevik. Stopper opp litt rann. Må gå gærne veien her Viktor Fors. Blir holdt I armen der av en lynspiller og går I bakken også. Skal bare ha et frispark egentlig, men Kiel får beholde ballen og da sier dommeren at det fordel. Ballen slås fremover mot Daniel Jobb, men dessverre den litt for hard og da når ikke Jobb den for den går ut over sidelinja. Det jobbes energisk fra angrepsspillerne til Kongsvinger, prøver å vinne den ballen høyt oppe på banen, det klarer de ikke, og så må man komme seg bakover da, for nå kommer lyn I en voldsom fart ute på venstre sida her. Og der målskåren til lyn, men som har 2 mål da, han slår den ut, helt ut på høyre sida. Ser ut som de satser på kanskje en langskudd lyn da, det I hvert fall der de har holdt sine største muligheter I dag. Viktor Fors kjemper til seg den ballen, blir holdt og får et frispark. 2-2 altså, etter en ny duell her hos, hvor lynspilleren rett og slett holder I Viktor Fors. Den skal tas av Lysgård. Han slår den over mot Gjerstrøm på høyre sida, inne på egen halvdel. Gjerstrøm sender den langs linja mot Rasmus Kristiansen, prøver å løpe rundt der. Dårlig klarering fra Lyn. Daniel Jobb får skutt, og den går like til side for mål. En enorm mulighet for Daniel Jobb til å sende Kiel i føringa igjen. Synker markedsverdi der. Neida, jeg flipper litt, men det Ranheim Odd 2-3. Vi må bare ta med oss det at det en åpen kamp dette her, og det sjanser begge veier. Begge lag har skårt to mål, og så en offside her på en spiller hos Lyn. Kiel skal ta frisparket, men da stiller han seg veien for Kiel skal ta det kjapt der, Nøys. Da tar det litt tid før vi kommer i gang igjen, men frisparket er tatt nå. Slås fremover mot Daniel Jobb igjen. Denne gangen når passningen helt perfekt til juvelen, som kommer seg inn i 6-meterfeltet på skrått 12. Og så går den bak alle, men der kommer Sande på bakerste. Han må slå den inn igjen. Vipperen på bakerste. Der kommer Fors. Fors slår den ut av 6-meterfeltet. Hjul prøver å få den inn igjen, og så går den ut til et innkast for Kongsvinger. Ny mulighet for å skape noe for Kongsvinger der. Det har vært en underholdende første omgang så langt i de første 33 minuttene da. Daniel Jobb med ballen, men mister. Og så jobber han der, men det har blitt blåst frispark i første omgang, eller i forkant der. Ellers så var Lysell på gang der med fottak i ballen. Ballen slås innover, inni på Kongsvingers banehalvdel. Ut på høyre siden nå. Nå må du ut og støtte Fors. Ballen slås inn i 6-meterfeltet. Kiel får rydda den unna. Fors får vel den oppover mot midtstreken. Og Daniel Jobb, han kastes i bakken. Får ingenting på den. Dytter han over ende lynspilleren, og så blåses det frisparket mot Jobb i stedet. Som også får det gule kortet. Ja, det jo korrekt gjort mot en jobb, men han skulle jo ha hatt et gult kort i forkant der, og han tar jo igjen, og det skal man jo selvfølgelig ikke gjøre. Da skjer disse tingene. Ja, frispark i ganske gunstig posisjon, eller gunstig posisjon i alle fall. Noen meter utenfor 6-meteren, men litt høyere da, sånn at han omtrent rett ut for spissen av 6-meteren, men det kan skytes derfra hvis muren står feil. Hvis det Kiel setter opp noen mur, da, det gjør det ikke, men det kommer til å, jo, det blir en sånn, det blir ikke noen mur, men det blir en slags provisorisk oppstilling her. Det vel egentlig bare Daniel Jobb som skal stå der som muren burde stått. Jeg tror ikke det blir noen skudd, jeg tror kanskje det blir et innlegg. I hvert fall så kommer innlegget fra lynspilleren der, og Kiel stusser den bakover ut mot sidelinja, så får vel Sande banka den framover, men den går i en lynspiller, det ender vel med et utspill fra Alexei Gordovois 5 meter. 10 minutter igjen til pause. Underholdende første omgang altså her på Gjemselund. Lysgård tilbake til Gordovoy, så videre til Nordheim. Gjerstrøm innover mot Dybevik, også til Rasmus Kristiansen, som dessverre må gå gærne veien. Han legger ballen tilbake til Gjerstrøm, og så slår han den inn igjen til kaptein Dybevik, som ser at Fors kommer. Han har med seg Jobb ute på venstre siden der. Han velger i stedet å spille tilbake til Hjul, videre til Fors. Fors har med seg fortsatt Jobb, som får ballen der. Jobb skal utfordre på venstre siden der da. Klarer du det denne gangen da? Jobb går innover i banen, får dytte han fremover til Dybevik, får igjen ballen Jobb, og nei da, denne gangen så måker han jo ballen, ja, 10 meter over mål. Han legger bare foten under og vipper den over, rett og slett. Det er egentlig en utrolig dårlig avslutning av Kongsvingers kanskje viktigste spiller denne sesongen. Klatter lynspillerne på ryggen på Lysgård her. Det blåses ikke imot lynspilleren. Det blåses, blir ikke systemet et innkast for lyn. Så får de snudd seg rundt der, slår banen tilbake på egen halvdel I blå. Helt tilbake mot midten av egen halvdel nå, Lyn. Velger å spille tilbake til keeper Pedersen. Skal han slå den langt da? Inn på Kongsvingers halvdel, løpsduell der. Blir vel gå utover sidelinja, innkast for Kongsvinger. Viktor Fors. Kaster fremover, Dybevik forlenger den fremover mot Lysel, og så han I offside der jobb, men nå får han ballen, og da han ikke offside, kommer seg på, inn I feltet der nå, legger han ut nå til Sande som banker til igjen, og den går ikke til side for målet. Ja, styrer litt mer, produserer litt mer nå Kongsvinger. Etter 7,5 minutter har vi passert da. Ut fra keeperen til Lyn. Og så det fremover fra Gjerstrøm, men det kommer både Jobb og Rasmus Kristiansen fra offside. Ingen av de velger da derfor å gå etter ballen. Plukker Pedersen opp ballen fordi Rasmus Kristiansen prøver å ta den. Ballen ut, den tar han header bakover igjen, eller fremover igjen, Lysgård, og så går det vel via en lynspiller og til et innkast for Victor Fors og Kongsvinger. Så det 8 sekunder, regelen her da, på at man må kaste inn den. Tellingen har begynt hos dommeren. Kom igjen, før han må gi kastet til motstanderen Fors. Ja, han kaster mot Lys selv, som snur seg, men får ikke med det, så den ballen. Lynspiller inn til keeper, Rasmus Kristiansen forsøker å stresse keeperen, og så slås ballen inn på Kongsvingers banehalvdel. Der Lysgård på. Lyn må spille ballen tilbake mot midtstreken. 39 minutter straks. Og så det ballen ut til Sande, og så tilbake til Alexei Gordovoy. Sande som jo da spiller indre løper. Ballen ut nå til Gjerstrøm, som får en lynspiller I ryggen, velger å ta med seg Nordheim, som igjen tar med seg keeper Alexei Gordovoy. 2-2 står det altså her på Hjemslund nå. I det 40. spilleminutt. Gordovoy. Ute til Nordheim. Nordheim videre til Gjerstrøm, så til Nordheim igjen. Gordovoy. Jeg tror begge lagene kommer til å gjøre justeringer I pause da, så det spørsmålet hvem som gjør de beste justeringene. Nå det Jul som blir holdt I trøya der, og det han som har frisparket mot seg, men Moss og Strømmen 0-1. Det ble jo noen som gjorde noen beregninger på dette her I redaksjonen også, som at Strømmen sannsynligvis ikke kom til å rykke ned, fordi Kongsvinger da hadde tatt, eller ikke hadde tatt mer enn ett poeng mot dem I år. Kongsvinger tar som regel 4-6 poeng mot lagene som rykker ned. Men det selvfølgelig bare statistikk. Ballen helt tilbake til Mats Sande inne I eget 16-meterfelt, ut til Lysgård, så tilbake til Alexei Gordovoy, ut igjen til Lysgård. Lysgård tilbake til Gordovoy, nå våkner det litt I liv her hjemmesupporterne også. Lysgård får igjen ballen inn fra Gordovoy, da som ballen noen meter fremover, spiller den til Daniel Jobb som får en mann I ryggen. Lynspilleren prøver å komme seg fremover, Kiel gjenvinner ballen. Slås den ut til Gjerstrøm ute på høyre sida. Gjerstrøm løfter blikket, og så kommer han, spretter denne ballen foten rett til en lynspiller, og så blir det et innkast til Kongsvinger, og nummer 10 der, han sparker ballen unna igjen, Mathias Johansen. Det tredje gangen han gjør det, eller en lynspiller sparker ballen unna, dommeren må snart reagere på det, tenker jeg. Nå det I hvert fall Jul, som jager slaget fremover. Lysgård. Så går Fors der, Fors header en ball ned mot sidelinja, men Jobb han var egentlig litt på vei, gærne veien, og da Heddes bare ballen rett utover sidelinja, og det blir innkast for Lyn. Det er 8,5 minutter igjen. Pluss tillegg. For pause lagt I 1 minutt, tror jeg. Ballen fremover nå mot det ja, Dybevik, ballen slås langt fremover inn på Kongsvingers banehalvdel, han kommer ut av Gordovoy, banker den over midtstreken, den lynspiller står og plukker ned den ballen de prøver å komme seg fremover igjen gjesten da jeg synes ja, det mye rom å spille egentlig for begge lag her Det egentlig litt under at det ikke står mer enn 2-2 I denne kampen, at det ikke har blitt flere mål, for det har vært noen enorme sjanser begge vei. Utover skåringene altså. Men det kanskje like greit at det står uavgjort da, fordi det har vært omtrent like mange muligheter begge veier. Kiel får vel ikke unna den ballen, og da blir det avslutning igjen fra Lyn, men denne gangen til side for mål. Stor mulighet for Lyn igjen. Ja, man nøytral og på denne banen her, så får man I hvert fall underholdning for penger. Og så det kanskje litt mer hjertedunk for de som holder med et av lagene. Sånn som oss som for eksempel holder med Kongsvinger da. Banen fremover nå mot Gjerstrøm. Tilbake til Gordovoy. Fordi han blir dyttet litt på der av Hellum, og da velger han den varianten. Så tar han en alvorsprat med Hellum etterpå. Hjul med ballen nå, slår den fremover, Rasmus Kristiansen I løpstøl, prøver å komme seg rundt der, men så kommer også keeper Pedersen ut og banker den ut et innkast foran egen innbyttebenk. Gjerstrøm vil ta det kjapt. Dommeren begynner å telle, fire, kaster til, vi skal I hvert fall ikke miste ballen på grunn av tidsbruk I Kongsvinger, vi... Jeg synes dette en spiller, det en regel som passer Kiel godt, for Kiel liker jo å være her kjappe. Det Lyn som har ballen nå, nærmer seg 6 meter til Kongsvinger igjen da, ute på venstre sida. Helt ute på venstre sida der. Så, ja, de kommer seg liksom ikke fremover Lyn eller da, de prøver å komme seg fremover, kom inn I midtsirkelen på Kongsvingers banehalvdel, der stopper det I foten til Hjul I første omgang, men så kommer de rundt på venstre sida I stedet, midt på halvdelen nå, dytter han innover mot 16-meteren, så det plutselig vidåpent der, og så skal han score sitt hat-trick da, nei han gjør ikke det Olsen, for han setter ballen langt til side for målet til Alexei Gordovoy, som har det travelt nå med å sette spillet I gang, vil gjerne lede til pause tror jeg. Ja, han bruker ikke så god tid likevel. Nå begynner dommeren å telle. Da ruller han den ut til Hjul. Så videre til Sande. Og så mister Sande den ballen I ugunstig posisjon da, på høyde med straffemerket. Men lynspilleren kommer seg ikke rundt heller da. Kommer seg ned til kortlinja, men killspilleren står godt organisert der. Men de får allikevel slått ballen inn midt på halvdelen til Kongsvinger. Foran 16 meter la, nærmer seg, også ut på venstre sida igjen. Kommer innlegget på bakhøyeste, det alt for høyt. Fors holder ballen I spill, kunne ha sleppt den til det utspill fra Alexei Gordovoy. Jeg så ikke hvor mye det var lagt I, men jeg synes han sa et minutt, spikeren her. Lyn prøver seg inn I 16 meter feltet nå, kaster han seg ned der, Lysgård. Og det blir en corner til Lyn her. 30 sekunder på overtid, I hvert fall 2 minutter det lagt til. Ja, da har vi fått den. Ut på venstre sida nå for Lyn. Prøver de å gå inn foran 16 meter feltet. Må spille banen litt sånn skrått bakover, nesten tilbake til midtsirkelen, så over på høyre sida, snart på høyde med 16 meteren på den sida. Et av to tilleggsminutter gjort, Kiel tilbake med hele laget på riktig sida av ballen. Jobb med å gå frem og støte litt, og da får Lyn slått fremover med ballen til side for mål, nesten borte ved hjørneflagget. Og da blir det utspill fra Alexei Gordovoy som holdt på å legge fra seg flaska ved der som ballen ligger på denne søyla bak målet. Og så får han beskjed om å forte seg her, Gordon Boy. Dommeren har begynt å telle. 2-1, og så kommer utspillet. Det blir jo corner da, hvis han ikke får tatt femmeteren tidsnok. Og Kiel får jo komme seg fremover med Mats Sandberg, spiller frem Rasmus Kristiansen ute på høyre siden. Rasmus prøver å slå den inn. Det blir vel en corner her, et innkast, blir det helt nede ved hjørneflagget. Det må tas kjapt da. Da blåser dommeren for pause her på Hjemselund. Det står 2-2 I en underholdende kamp. Kongsvinger har produsert med mange store sjanser. Det har også Lyn gjort. Kanskje det derfor nettopp derfor. Det rettferdig. Vi tilbake om cirka 15 minutter med andre omgang.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

0: sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.
1: Ja, vi befinner oss fortsatt på Gjemselund stadion da. Det vi venter på at spillerne skal komme tilbake på banen til andre omgang. Det står 2-2 etter den første omgangen. Kiels mål har kommet av da Vetle Lysell og av da godeste Mats Sande. Mens begge målene til Lyn har blitt skåret av Anders Bjørntvedt Olsen. Ikke noe som tyder på at Kongsvinger skal sette inn på noen folk foreløpig. Men alle har vært ute på her og varmet opp når det gjelder reservene til Kiel, og nå begynner de også å rydde opp ute på banen her, og det betyr veldig mye at de sannsynligvis nå skal gå av og rett og slett slippe til de som skal spille kamp da, om bare noen minutter. Har ikke egentlig gjort så mye forsøk på å finne ut av de andre kampene, det må jeg bare innrømme det. Så da er det rett og slett at vi har dårlig med resultatservice å komme med når det gjelder de andre kampene. Vi kan jo for så vidt, mens vi venter på at spillerne skal komme ut på her, ta en liten titt på dette her da. Hvordan det står til i de andre kampene. Da må jeg bare først finne igjen resultatservicen. Men jeg kan jo nevne at først kommende lørdag igjen da, så det kamp her på Gjemselund. Kongsvinger møter Raufoss. Men vi skal ta med oss resultatene fra de andre kampene. Bryne-Haugesund 0-0, Egersund-Åsane 1-1, Hødd-Stabæk 0-0, Kongsvinger-Lyn 2-2, Moss-Strømmen 0-2, Ranheim-Odd 2-4, Raufoss-Sandnesulf 0-1 og Sogndal-Strømsgodset 1-1. To. Så av topplagene så det vel da i hvert fall Strømsgodset som ligger bra an, Haugesund og Kongsvinger og Stabæk, de har jo alle uavgjort i sine matcher. Skulle det bestående sånn, så det jo da Strømsgodset som tar inn på de andre lagene, ellers så vil det jo være status quo i forhold til de andre da som i toppen der. Vi skal straks komme i gang med andre omgang. Jeg ser at lynspillerne nå begynner å komme ut på banen. Da får jeg ta den siste kaffesvelgen. Så det gjort. Dommeren har blåst i fløyta si og gitt beskjed om at han vil ha spillerne ut. Tror faktisk at

0: lynspillene gikk ut før dommeren ga beskjed om det. Det betyr at jeg ivrig etter å komme I gang med andre omgang. Vi ser om det gjøres noen endringer her, da, men jeg tror ikke det. Emil Nilsen, han ute her nå for å plukke opp en vest som lå igjen ute på banen der, eller så kommer også killspilleren ut på banen nå. Har jo en liten oppvarmingsøvelse når de kommer ut på banen igjen, hvor de har en liten sånn minispurt eller to. Noen klarer seg med en, andre bruker to, og sånn som Fredrik Juhl nå, han kjører tre, og så spurter før han gjør seg klar til å spille andre omgang. Ser vel ut til at Kongsvinger fortsetter med de samme 11. Ser heller ikke ut til at Lyn gjør noen endringer. Dommeren han utålmodig, står inne I midten der. Kongsvinger de samler seg en ring, skal kjøre på siste pep-talk da, før andre omgang blåses I gang. Mens dommer Koløy, han står med hånda I lomma. Strammer litt på shortsen. Og så ikke også Kiel klare til å spille omgang til. Det jo Kiel som skal ta avspark nå I den andre omgangen da. Gordo har forløpig ikke innfunnet seg ved eget mål, men han jogger så smått dit ned nå. Koløy, han har fått klarsignal fra de fleste. Får også klarsignal fra Gordo. Setter fløyta I munnen. Og så blåser han det hele I gang, og dermed så vi I gang med andre omgang her på Hjemslund. Det står altså 2-2 etter den første omgangen, og ballen slås fremover ut på høyre sida. Det Lyn som da spiller den ballen utover sidelinja. Nei, det det ikke, for det Kiel som får innkastet. Så det Lysgård som får den over på Lyns barnehalvdel. Vi ser da om Lyn kjører med samme sjokkåpning som det de gjorde I første omgang da. Jobb han jager I hvert fall lynspillerne der og får tak I ballen også for slått den fremover mot Rasmus Kristiansen og så blir det vel et frispark imot Rasmus Kristiansen her etter at lynspilleren blir liggende nede han mener jo det Rasmus at det lynspilleren som går I han og at frisparket burde vært andre veien litt tilsnakk her til Rasmus Kristiansen da Heldigvis kommer lynspilleren seg på beina igjen ganske kjapt. Dommeren har blåst frispark til fordel Lyn og Edvard Reis. Som jo også da har fortid I Kongsvinger. Frisparket tas, den vinner Nordheim og header den fremover igjen. Så kommer Lyn ut på sin venstre side. Kiel ute og støter der med flere mann. Gjerstrøm får til slutt tak I ballen. Tar med seg noen meter fremover, så stender han en lang passning mot Rasmus Kristiansen, som denne gangen, ja, han prøver å holde seg på beina der, og klarer for så vidt også det. Han skjønte jo I første omgang at det hjelper ikke å falle når man blir dratt ned, fordi dommeren blåste ikke på det. Og så Rasmus så rask at han, det skal ikke være nødvendig, han skal klare å løpe fra de aller, aller fleste, men selvfølgelig det vanskelig hvis man holdes I armen eller trøya da. Fremover nå, Rasmus går på løp igjen, men denne gangen så blir passningen litt upresis, og da blir det Lyn som får den unna. Brytekamp her på egen banehalvdel for Kongsvinger. Lyn kommer seg fremover, fordel av ballen. Så klarer Kiel å få den unna, og da blåser dommeren frispark, fordi det ble ikke noen fordel. Og så nærmer Lyn seg igjen da, men denne gangen setter han ballen 5 meter til side for mål. Anders Bjørntvedt Olsen. Gordovoy med ballen legger den ut til venstre det hjul ut til Gjersheim på høyre sida nærmer seg midtstreken nå Kongsvinger spiller tilbake til Juhl, som det mest defensive av killspilleren akkurat I øyeblikket. Videre fremover til Fors, The Job, Jobb mister den ballen, klarer å løpe den opp igjen, og tar også og spiller den ballen videre til Jul, nei til Nordheim. Jul til Fors mot Jobb. Så klarer Kiel-spilleren få tak I den ballen før lyden kommer fremover, heter den til innkast, men det stopper I hvert fall en mulig overgang for, for gjestene. Må stramme til litt bakover da, Kongsvinger, det må for så vidt også lyden gjøre det hvis de ikke skal få like mye store sjanser I andre omgang. Men vi jo mest opptatt av at, hva Kongsvinger gjør. Lysell til Jobb, innover I banen, Dybevik, der finner han Lysell, ut til Jobb på venstre sida. Jobb utfordrer, legger den inn I feltet, der Sande, og så spretter den av foten til Sande, Kiel gjenvinner ballen, Fors I løpsduell nå, ut på venstre sida der, og så blir han, skal han sende den sånn forsiktig ut mot venstre sida, så blir han litt ivrig, og så sender han litt for hardt, og så blir det et innkast for Lyn inne på høyde med deres egen 16 meter på høyre sida. Det fire minutter spilt her på Jenslund I andre gang, nå det Fors som har gjenvunnet ballen for Kongsvinger, tilbake til Lysgård, Fors. Fors til Dybevik. Nei, Lysgård mener jeg. Lysgård sender den framover mot Rasmus Kristiansen som kommer imot keeper, men keeper sender den bare ut igjen. Så utenfor 6 meteren der Pedersen, så da blir det et da blir det et da måtte han ta den med beina. Det blir et innkast for frispark til Lyn faktisk, helt ut ved sidelinja her. Etter en duell med Mats Sande, som forårsaker det. Kiel gjenvinner ballen nå, høyt I banen, men mister igjen. Rett etter de kommer inn på Lyns banehalvdel, og så kommer gjestene fremover på høyre sida her nå. Veldig mye rom der, får slått den inn I feltet, og så skytes det, og dermed så leder Lyn 3-2. Og det nummer 10, Mathias Johansen, som skårer. Deres første besøk inne I Kongsvinger 16 meter nå I andre omgang. Og da står det altså 2-3 på Hjemslund. Opp I ringa. Har kommet tilbake og snudd det tidligere Kongsvinger. Det fortsatt mulig. Det fortsatt nesten 40 minutter igjen av ordinær spilletid, og pluss tilleggstid da, I denne omgangen, så det fullt mulig å ta 3 poeng I denne kampen, selv om Lyn med på notene. Og roper Adam Gyven på en spiller, så får vi se hvem det han roper på. Jobb nå med ballen, og får ikke helt kontroll. Så slår seg fremover til Dybevik, som får igjen ballen fra Fors. Fors dytter Dybevik innover til Mats Sande, inn I 16 meter feltet, og så tas han rett utenfor 16 meter feltet, får ingenting, pipekonsert fra hjemmepublikum. Tror ikke det var noe frispark faktisk. Fremover fra Lyn nå på venstre sida, nå det farlig på fære der. Og så kom man seg vel ikke forbi her, og den ruller inn til Gordevoy. Og han kan sette spillet hurtig I gang, gjør det. Spiller nå til Jul. Videre fremover til Jobb. Fors. Og så har han med seg Lysell, og på bakerste kommer Rasmus Kristiansen. Rasmus demper, og så går han over en inn I feltet der, får ingenting han heller, ingenting å blåse for heller, tror jeg I hvert fall. Men de faller lett I sangrevspillerne inne I feltet da, hvis det en berøring. Har det Lyn som hører å komme fremover, stopper litt opp der, midt på banaldelen på venstre sida. Kongsvinger spiller altså med ryggen mot ishallen nå I andre omgang. Har jo hatt noen kamper hvor de har vært fantastiske når de har spilt den veien, så får vi se da hvor det blir I år. Nå det I hvert fall Mats Sande som sender ballen fremover mot Jobb. Klarer du å få med deg den Jobb, det gjør du vel, heldig, går innover I banen nå, får åpning, skrått hold, keeper redder igjen. Ny corner for Kongsvinger. Ja, kommer litt for tett på keeperen der, Jobb. Da det vanskelig både å løfte ballen høyt nok og sette den til side når man kommer så tett på. Ja. har det gått 8 minutter av den andre omgangen da. Kiel har fått sitt hjørnespark. Stilt opp inne I feltet. Lyn legger inn en mann, da legger det to mann. Kiel legger også igjen to. Innlegget kommer I feltet ut til Dybevik som skyter. Det litt sånn flipperspill inne I feltet der. Det ender med et innkast for Kongsvinger nede ved hjørneflagget. Job slår den inn foran 6-meteren, upresist ifra Job. Og da blir det Kiel som prøver å få tak I den ballen foran 6-meteren til Lyn, og så blåser dommeren av, og så blir det et frispark til Lyn da. Kongsvinger bytte. Vetle Lysel går ut da. Skårt sitt mål I dag da. Kommer Ludvig Langrekken inn. Toppskåreren til Kongsvinger. Kan ende opp med to siffra hvis det fortsetter som det har gjort. Spilles ballen bakover I hvert fall for her. Ballen slås ut. Og så det da hvor der hjul. Forslått den videre til Rasmus, og så helsparker Rasmus den videre, men det blir frispark til Kongsvinger, og nok en gang prøver lynspjørnene å sparke ballen unna, men de klarer, gjør ikke det da. Så det noen som inne på systemet her, og prøver å gjøre noe, og da litt usikker på, Hødd Stabæk 1-0, det bra. Det betyr jo at om Kongsvinger får poeng her nå, så går de forbi opp på førsteplass. Inn mot Rasmus Kristiansen nå, nede ved kortlinja. Rasmus slår den skrått ut. Ingen killspiller får takene, men Rasmus får tilbake ballen. Prøver å finte, slår den inn, og så det nedrivning I feltet, og dommeren peker på straffemerket. Det straffespark til Kongsvinger da, etter 55 minutter, 56 I det 56. blir det jo da. Så vi bare finner igjen sendingen her, sånn at vi helt sikre på at vi får med oss dette her. Og da det vel Fredrik Juhl som skal ta straffa. Jeg vil tro det han. Selv om det en annen som står der. Men det Fredrik Juhl som går fram. Han har jo vært sikkerheten selv fra straffemerket. Nå keeper borte og protesterer mot assistentdommeren. Og da skal han ha gult kort, egentlig. Måten han holder pumpen på. Han ble rett og slett dratt ned inn I feltet der killspilleren, og dermed så det helt korrekt dømt av dommeren et straffespark. Jeg håper at ballen til Fredrik Juhl da. Som står rolig ved ballen, prøver å gjøre seg stor der, Alexander Pedersen. Pipekonsert fra lynpublikum. Han tar kort fart, skyter, og keeper redder, retur! Og jeg bare mål! Åh, det står 3-3 på Hjemslund! Det var etter 57 minutter at vi får ballen I mål. Litt usikker på om det Juhl selv som setter returen, eller hvem det som siste mann på ballen. Det skal vi straks få greie på. Men keeper Pedersen redder først, og så får man da slått returen I mål. Ja, det Fredrik Kristensen eller Juhl, Fredrik Juhl, som nå får den ballen I mål. Og da står det 3-3, og vi ikke langt på Hjemslund når det står igjen en halvtime og litt til på av denne kampen. Ja, 2-2 til pause, 3-3 etter snart et kvarter I første omgang da. Kiel prøver å komme seg fremover etter at Lyn har tatt avspark for fjerde gangen på kampen. En underholdende kamp for nøytrale publikummere, som jeg ser. Ut på venstre siden nå for Lyn. Ned til kortlinja. Inn I feltet på tvers, og så får Kiel klarert en til en corner ved Dybevik. Det var et innlegg der fra tomårsskårer Olsen. Det ser kanskje ut som de legger opp til en kort variant her, Lyn. Det gjør de også, ute der og støtte fra Job. Lyn må helt tilbake til midt på halvdelen, og så kommer de seg rundt på høyre side her, kommer et innlegg også. Der sender Norheim ut til Sande, ut mot venstre, der kommer Job. Job får vel kontroll på den ballen ute ved sidelinja der. Slår en tunnel, nydelig gjort av Daniel Job, som stormer innover, finner fram til langrekken inne I feltet der, langrekken ned mot kortlinja, legger den på tvers, og så det vel en hens der, og så blir det vel også en redning på streken av Lynspilleren, og så... Ja, det vinkes, det ropes på hens fra Kiel der I hvert fall, men det blir ikke det. Så det godeste Lysgård som sender ballen hardt I en, eller, I en lynspiller, ja, og får innkast. Så det litt dumt at man driver og sender meldinger til hverandre via meg, men sånn det. Prøver man å komme seg fremover på høyre siden her da, det blir et frispark imot Daniel Lysgård som også får det gule kortet, etter at han tar Anders Olsen. Tar en for laget som det heter. Ja, jeg fortsatt ikke sikker på at vi får en vinner, eller hvem som vinner denne kampen her. Det har vært jamt, og to lag som kanskje har vært vel åpne I forsvaret. Men det står altså 3-3 når vi runder timen. Nå ligger Daniel Job helt på 16 meter linja. Lyn får ikke lagt inn. De prøver å spille seg inn I posisjonen der. Kommer et innspill på bakerste der. Det heddes ut igjen av 16 meter feltet av gjestene. Prøv der og støter Dybevik. De spiller seg helt tilbake til midtsirkelen nå, Lyn. Og så det Job der. Får ikke tak I ballen. De nærmer seg ut på høyre siden. Nytt innlegg fra Lyn. Den kommer Fredrik Gult å få tak I. Slår den mot Daniel Job som kan ta med seg den. Ja, hopper over, drar det fin finte der. Og så blir han tatt stygt. Og nå blir det gult kort også til Edvard Reis. Ja, kommer seg vel på beina igjen der, killspilleren, men han... tar seg til kneet. Han har hatt en kneskade der, Daniel Job, men det ser ut som han kommer seg fort nå I hvert fall. Så blir det Jul som tar det frisparket ut til Fors, tilbake til Lysgård. Fram igjen til Fors, og så slår han en passning framover upresist. Men allikevel så det nesten så langrekken får tak I den ballen. I stedet så blir det Lyn som kan komme seg inn på Kongsvingers banehalvdel, ut på venstre siden nå, ut mot veien da. Og så slår de ballen tilbake på egen halvdel. Prøver å komme seg der. Kiel på støte ved Dybevik. Ballen ruller helt inn til keeper Pedersen, som sender den ut igjen. Anders Olsen demper den, Kielen jager på, prøver å få tak I ballen her, Lyn holder veldig mye I ballen her, prøver å spille seg gjennom, Sande får kontroll, sender den tilbake til keeper Gordovoy, som da igjen tar den til Lysgård, Lysgård videre til Norheim, Norheim sender en passning framover, langrekken, og der lynspilleren header den ut mot sidelinja, den går ikke ut over sidelinja, men Kiel jager på, klarer å stoppe frammarsjen til lyn der, og det blir frispark imot Gjerstrøm, men det stopper framspillet der. Man I gang med frisparket, de vil ha nytt frispark, lyn, for de mener han står I veien der, men dommeren bare vinker spillet videre. Dere har ballen, vi tar ikke unødvendig stopp I spillet, sier Koløy. Ballen inn I midtsirkelen nå. Lyn har ballen da, inne på egen halvdel. klokkehalvdelen. Og så, ja, de kommer ikke lenger enn dit, Lyn, I første omgang, men nå har de mulighet til å komme seg fram på høyre siden her. Gjør også det. Kongsvinger rygger. Dybvik ute der, prøver å støte, også langrekken. Og så klarer Lyn å spille seg rundt disse killspillerne da. Ut på venstre siden nå. Og så kan prøve man å komme seg fremover inn I feltet. Og så kommer han seg forbi Gordovoy, men han kaster seg ned og får en hånd på ballen. Kaster kjapt ut til Daniel Jobb. Og så mister Jobb den ballen. Lyn spilte ballen tilbake på egen halvdel. En kjempegod jobb av Alexei Gordovoy der, som jeg mener kanskje en av de aller, aller beste killspillerne I dag. Det får bedre enn mange av forsvarsspillerne. Det ut på venstre siden nå, for Lyn kommer seg inn på Kongsvingers halvdel, snart midt på halvdelen der nå. Legger ballen litt kort bakover igjen, må på høyde med midtsirkelen. Så kommer de seg noen meter fremover, går innover I banen, og så tilbake mot midtsirkelen, og så stormer de fremover på venstre siden. Helt ute ved sidelinjen, slår ballen innover I feltet. Over mot høyre, helt på spissen av 16 meteren på høyre sida, så kommer Jobb, får en fot på den, forandrer retning, og Kiel kan få kontroll på ballen. Fors sender den ballen fremover, der burde du ha sett at Jobb var mye nærmere, og brukt angrepsspilleren. Dermed kan Lyn komme tilbake med en ny bølge, og kommer ut der Olsen kommer, men så kommer han ut Gordovoy, kastes fremover til Jobb, og så går spretter ballen over leggen til Jobb og ruller helt tilbake til Pedersen, og så vinner Kiel den ballen tilbake. Norheim heter den inn på Lyns banehalvdel, ropes på hens av Kongsvinger, får ikke det og da kan de komme fremover igjen, gjestene, ned mot kortlinja på venstre siden av 16-meteren, må helt ut mot sidelinja, og så må de nesten midt på halvdelen igjen, ut på venstre siden, holder seg fortsatt der, prøver å komme seg fremover igjen da. Snart halvveis I den andre omgangen, det står altså 3-3 her på Gjemselund. Det sto 2-2 til pause, så det betyr at andre omgangen står 1-1. Prøver å komme fremover her nå, Dybevik, Fors, prøver man å komme seg rundt fra Lyn ned mot hjørneflagget, ender vel med et innkast for Kongsvinger og for Fors ned på venstre siden der. Ja, da... Gjerstrøm går ut og Rasmus Kristiansen og så kommer Flores og Nilsen inn ja, da går Fors over på høyre siden Nilsen går ned på venstre siden og så det da Fors som går inn på kanten til på høyre siden der til Rasmus Kristiansen Og så det jo bare en liten sånn artig episode her, men nå kommer Kiel fremover. Daniel Jobb nå, og så vinkes han over for offside. Ja, det nok riktig gjort, det skjønner du, fordi han var ganske langt foran der, så jeg tipper nok at han var foran da passningen gikk. Lyn tar jo sin, og så offside på andre siden. Litt artig episode jeg skulle nevne her I forbindelse med cupkampen mot Skreia, så spurte folk fra Skreia meg I pausen da Kongsvinger gjorde sine bytter, om Kongsvinger hadde byttet seg mye ned når de satt inn på spillere som Daniel Jobb og et par andre, og så forteller jeg at jeg tror Kiel har byttet seg opp, og da bare ristet de på hodet, og ja, historien kjenner vi jo, det ble jo 14-2 til Kongsvinger til slutt. Halvveis I andre omgang vi altså, står 3-3. Det Lyn som skal spille seg ut fra egen 16 meter nå. Og så vel Lysgaard som får kontroll på den, for det en dårlig passning inn på Kongsvingers banehalvdel fra gjestene. Over til Norheim. Videre til Lysgaard. Jul. Sande. Sande tilbake til Norheim. Norheim videre til Der ja, Job. Job ser at Nilsen går, dytter han innover I feltet til Hjul. Hjul prøver å trene videre, men da det en lynspiller som klarer å stå der, men Kill gjenvinner ballen. Daniel Job nå med ballen, trener innover til Hjul. Hjul finner fram til Flores! Åh, en kjemperedning av Pedersen. Legger ballen litt for lavt der, Flores legger den langs bakken, og da det litt lettere for keeperen å beregne hvor han kommer. Hadde han litt I lufta, så... Men det er en avslutning, og det et forsøk. Da det Dybevik, og så det Hjul. Hjul videre til Nilsen. Nilsen får den inn I feltet mot nevnte Flores, men... Den blir I første omgang ryddet opp av Lyn, som slår ballen ut, men der Fors, som har litt problem med å få kontroll på ballen, men klarer etter hvert å få slått den til Nordheim, videre til Hjul. Hjul ut på venstre sida, der kommer dansken Nilsen, slår det inn I feltet, og så det Dybevik som skal egentlig bare breise inn I mål, men han bommer på ballen rett og slett. Videre fremover til Hjul. Hjul nå går innover I banen, finner frem til Lysgård, midt på halvdelen til Lyn omtrent. Nordheim, Lysgård, ut på venstre sida, der kommer Nilsen, spiller den ned mot Job, som holder seg I trøya der. Og det blåser et frispark og et gult kort imot Lyn-spilleren. Sander Haugen som får det gule. Ja, det en soleklar hindring av at Kongsvinger kan avansere med ballen der. Det blir frispark da på høyde med 5-meteren til på venstre side av 16-meteren til Lyn, som nok skal straks gjøre et bytte også, tror jeg. De gir I hvert fall beskjed om det. De står med ryggen imot når Lyn-supporterne hopper og synger. Dunsch har ikke nok riktig veien igjen da før frisparket skal gå. De vil vel få med seg målet til Kongsvinger som nå kommer når det står igjen under 20 minutter av kampen. Nummer 21 skal inn der I hvert fall. Julius Skau skal inn. Nummer 17 går ut som Nøys. Ja. Skal dommeren skritte opp her, for han synes lynspilleren står vel nærme. Og det Olsen det som står der, og der får han beskjed om å gå litt unna. Nilsen står med ballen. Dommeren gir klarsignal. Ja. Der får vi låte å komme, spiller ballen kort til Job, og så slås ballen via en lynspiller, ropes på hens igjen, det blir ikke dømt noe der heller, Job får den ballen, Job utfordrer midt på banaldelen til lyn, kommer seg forbi en mann, får levert den, får igjen ballen inn I 16 meter feltet, går gjennom mot senteren, slår hardt, men det blir en corner av det. Han veldig god, han ber publikum om hjelp nå, Daniel Job. Altså, vi har spilt I 71 minutter, Daniel Job har ballen nå, slår han inn hardt I feltet, og så blir det vel Dybevik som sist på den, ser det ut for meg, men ifølge dommeren så det en lynspiller, og da blir det en ny corner for Kongsvinger. Først ble det en kort variant ut til Job som slo den hardt inn I feltet, nå kommer det et annet innlegg, stusser bakover der langrekken som kommer på den først, men den går utover kortlinja til utspill fra Alexander Pedersen I målet til Lyn. Ja, de skal ta utspillet sitt nå, Lyn. Da har man ikke begynt å telle enda. Der kommer I hvert fall utspillet. Fors kommer på den. Finner frem til Sande mot langrekken. Langrekken ned mot Job, som blir løpende bak lynspilleren, og da det vanskelig å få tak I en helspark fra vår danske venn Jul. Og så det Nilsen, som ikke klarer å få kontroll på neste ballen. Og da kan lyn komme fremover på høyre sida. Men stopper opp og spiller ballen tilbake på egen halvdel. Luske litt som gjedda I sivet der Daniel Job mellom et par lynspillere men så lenge det motstander som har ballen så det vanskelig å få gjort noe for selv han nå spiller lyn bakover og da jager Job den ballen Nilsen kommer også til for å prøve å støte ballen fremover da kommer Nordheim på og så klarer lynspilleren å få tak I den men Nilsen hindrer de å komme fremover Fortsatt lyn som har ballen da inne på egen halvdel Daniel Job jobber som en terger han også men klarer heller ikke han å få tak I ballen ballen ruller bakover nå for lyn ut på høyre sida fortsatt inne på egen halvdel Kongsinger jager dem bakover men de må spille inn til keeper Alexander Pedersen og så slås ballen langt ut og det ikke en offside her tror jeg Og han kommer seg nesten rundt der lynspilleren, men da får Sande for en fot på den, spilt den inn til Gordovoy, som bare banker den ballen fremover, vil ha den avgjørende skåringen nå Gordovoy. Nå fremover mot Job fra Jul. Job tar ned den ballen på spissen av 6 meter, han går innover, prøver å finne frem til Dybevik, og så setter han den 2-3 meter over målet til Alexander Pedersen. Men de avslutter I hvert fall angrepene nå, Kongsvinger. Snart bare kvarter igjen. Ja, fint med en kamp med litt ramme rundt, selv om det hadde vært enda mer, hvis det hadde på en måte vært en normal kamp og ikke I nasjonal sørgetid. Mange som har kledd seg I svart på tribunnen I dag også, av nettopp av respekt for at man I den nasjonale sørgetida da. Neste kamp for Kongsvinger mot Raufoss førstkommende lørdag. Ballen ut på høyre sida, der får Forsten ballen, dytter den videre fremover mot langrekken, ned ved kortlinja, slår den på tvers og forbi alle, og den kommer til å rulle av ja, de holderne I spill der, men den kunne ha rullet over til utspill fra Alexander Pedersen. Ballen utover sidelinja, det blir Nilsen som skal kaste for Kongsvinger. Tilbake til til det godeste Nordheim videre til Fors så tilbake til Gordovoy videre til Lysgård prøver han å få den fremover klarer ikke helt det Ja, Kiel bryter nå. Denne gangen det Jul. Fremover. Åh, det nesten så Dybvik får den fremover til Job. Får igjen ballen der, får dyttet han frem til Job nå. Nå over til, oi, oi, oi, det var nære på at den gikk til, til Flores, men han fikk aldri den ballen. Nå det Fors som kommer fremover. Sande. Flores inn I 16 meter feltet, dytter den over til Dybevik, og så ruller den over kortlinja til utspill fra Alexander Pedersen. Ja, vi har 13,5 minutter igjen av denne omgangen. Det står altså 3-3 her på Hjemslund. Lyn skal gjøre bytte. Vi beklager at vi ikke har noe resultatservice fra de andre kampene. Det det burde jeg selvfølgelig ha tenkt på, når jeg visste at jeg skulle hit alene I dag. Ut fra keeperen til Lyn den vinner Nordheim og så det Dybevik til langrekken Dybevik og så slås den langt fremover mot Job som kommer I en løpsduell der Lyn velger å spille inn til keeper Job jager etter og så får de ballen unna men Nordheim kommer til å hedde den inn igjen på banehalvdelen til Lyn der får man den ballen ut mot Flores men Flores han står bak en Lynspiller og da det de blå som får kontroll på ballen Og da kommer de fremover på venstre side her nå, Lyn. Og helt ned mot 5 meter, så legges det inn, og der roter de inn 4-3 scoring av Lyn. Det nummer 11, Andreas Hellund, som skårer. Etter at det har vært en veldig, veldig god killperiode. Men slik var det jo da det tredje Lynmålet kom også. Ja, det den sjuende scoringen det I dag. 78 minutter har vi spilt. Tolv minutter igjen, det fortsatt muligheter til å få med seg både ett og tre poeng her, Kiel, så det ikke noe vits å gi opp. Sogndal Strømskotse 2-2. Det I hvert fall bra hvis Kongsvinger ikke får poeng. Da tar Strømskotse inn på bare ett poeng I så fall. Stabæk leder 2-0 da. Ballen tilbake nå til Lysgård. Fors. Og så tilbake til Gordovoy. Han slår den hardt framover igjen til Nilsen. Til Lysgård. Lysgård til Nilsen. Så kommer han til å bruke keeper Gordovoy faktisk. Nei, han spiller over til Nordheim I stedet. Nordheim videre til Jul. Jul til Lysgård. Jul. Sande. Og prøver man å finne fram til folk der. Det blir Jul som får kontroll I hvert fall. Videre fremover til Dybevik. Og så somler han rett og slett bort den ballen for han klarer ikke å få kontroll Fors I en løpsduell der der også Nordheim, Nordheim kommer vel først på den ballen og får også dyttet han fremover Flores tar med seg den og får vel innkastet noen meter inn på banaldelen til Lyn vi nytt kampens 10 siste ordinære spilleminutter Fors kaster bakover til Nordheim Lysgård, Nilsen, så tilbake til Lysgård, videre til Jul, Kristensen, ut på høyre sida til Fors, så tilbake til Gordovoy, fremover til Lysgård, som dribler av en mann, midt på halvdelen der nå. Dytter den innover til Nordheim, fremover til Fors på høyre sida, så til Sande, Fors, innover, langrekken, Sande, og hardt forsøk fra han, blokkeres ut mot innkast for Fors og Kongsvinger, kaster kjapt til Sande, dårlig utført, Sande må ta den høyt oppe med foten, og sender den bare rett ut igjen til innkast for gjestene. Ja, Kiel mot Kiel I morgen da på Hjemslund det jo Kiels kvinnelag som møter Kolbotn nå det Dybevik som har ballen og så går den igjen lynspillet men Nilsen plukker opp ut igjen til Lysgård jeg synes ikke Dybevik har vært spesielt god I dag kaptein til Kongsvinger hatt mye feilpassninger Så vet du at han kan jo være helt fantastisk når han får det til han også. Inn I feltet nå for Kiel. Lyn rødder opp og sender den ut mot innkast, og så blir det et frispark imot Daniel Jobb. Som I det vi runder 37 minutter på klokka I den andre omgangen, eller 82 da I kampens. Blir det protester imot at Daniel Jobb ikke får gult kort, men da får han jo rødt, så det skal vi være glad for. Kapteinene til begge lag der borte og snakker med dommeren. Spilleren til Lyn kommer seg I hvert fall på beina igjen. 7,5 minutter igjen. Det står altså 3-4 nå. Kiel skal gjøre et nytt dobbeltbytte. Shaminta skal inn, og Herman Udnes. Nå skal også Lyn gjøre et bytte. De setter inn nummer 22. Det Kurtovic. Og nummer, jeg synes det var nummer 16 eller 17 som skulle gå. 16 kan det ikke være. Heller ikke 17. 19 var det mye, ja. Kallevåg. Kongsinger venter litt med å gjøre sitt bytte. Shaminta Udnes, nå skal det satses offensivt her. Fremover nå. Nå det Job som kommer I løpsduell mot keeper, og så kommer keeper langt ut og får rett og slett banka den inn på Kongsingers banedel, og da får Lysgård heta den tilbake til egen keeper, som vil sette spillet hurtig I gang, og ruller den bare ut igjen til Lysgård. Til Nordheim. Ut til Flores. Og så slås ballen fremover. Flores får igjen den ballen på høyden med 6-meteren. Dytter den innover mot Dybvik, som prøver å avslutte. Ballen opp I lufta. Lynspilleren header den ut mot sidelinja. Dytter til Job der, og får også innkastet, fordi Job borte I ballen. 6 minutter igjen. Ute og dirigerer. Vi tar ut nummer 21, Lysgård. Nei, vi tar ut Lysgård, men innkommer fra Minta. Og tar man også ut Mats Sande og setter inn Udnes. Fremover nå til Akil, og så mister man den ballen. Men den har du vel kontroll på, Fors. Selv om han raskere enn deg, lynspilleren der. Spiller tilbake til keeper, Gordovoy. Som spiller den ut igjen til Hjul, og så til Fors ute på høyre sida. Victor Fors tilbake til Hjul. Nei, til Nordheim. Nordheim tilbake til Gordovoy, og så fremover mot Hjul. Udnes. Nilsen. Tilbake til Hjul, Nordheim, Hjul, som nok har gått mer over en midtstopperrolle nå. Under 5 minutter igjen av ordinær spilletid. Fors med ballen nå, Kiel med alle mann inne på banedelen til Lyn. Udnes, som vi vet har et godt skuddbein. Ute Fors. Og så det Nordheim ut på høyre sida til Shaminta. Tilbake til Nordheim igjen, fremover mot Fors nå, Fors videre til Shaminta. Så spretter ballen av Shaminta, man får levert den likevel der. Og så får man den unna. Det blir Lyn som kan komme fremover, men de ikke veldig offensive nå. De leder tross alt 4-3 på bortebane mot et av topplagene I ligaen. Kan ta innpå topplagene da, Lyn. Som nå velger å spille seg tilbake på egen halvdel. Selv om de hadde hele troppen sin fremover. Ja, det begynner å haste litt for Kongsinger nå. I hvert fall med tanke på 3 poeng. 1 poeng jo fortsatt relativt fort gjort da, hvis man skulle klare å komme til en sjanse. Jeg synes jo egentlig Lyn har kommet seg med. Jeg synes jo det blir litt lettvint til frispark her, for han kaster seg ned og skriker, og da blåser dommeren. Ja, han dirigerer på harde livet her, Johan Wennberg. Man spiller fra meg, Udnes, oi, for skal slå den fremover, så slår han den I sin egen legg og utover sidelinja. Daniel Job ble kåret til dagens killspiller. Ja, han har vært god, men mangler skåringa da, så ja. Ja, ja. Prispark til... Og så sparker han den unna lønnspilleren, som får det gule kortet også. Fordi han rett og slett sparker banen unna, Kongsing vil sette spillet hurtig I gang. har det jul hardt fremover nå mot Flores. Flores ut på venstre sida til Chaminta. Chaminta skrår innover. Finner igjen Flores foran 16-meteren. Flores videre til Job. Job og får den ut. Og så skyter Flores! Og den går til side for mål. Ja, en gedigen mulighet igjen da. Det åpner seg plutselig en åpning der. Flores ser den, finner den, men dessverre så får han litt feil vinkel på skuddet sitt. Hadde vært lint opp I vinkelen hvis det hadde blitt årets mål, hvis han hadde treffet den der, men den går altså noen centimeter på utsida. Fors løper litt ifra duellen der, og da får lynspillerne kontroll. 1799 tilskuere der I dag da. En del mindre enn sist. Ballen inn, der heldigvis Gordo Boy. Kaster den ballen kjapt ut til Flores. Flores sender den videre til Nilsen. Nilsen stormer fremover på venstre siden. Nå finner Daniel Job. Daniel Job inn mot 16-meter og faller. Det blir et frispark til Kongsvinger her, vel? Kunne vel han ha dømt fordel? Nei, det blir faktisk lyn som får frisparket. Jeg ser lynspilleren ligger der, men jeg ser ikke forskjellelsen. Odd Stabæk 2-1. Ja, det... Jeg litt usikker om det var riktig, men... ut fra... Lyns keeper I hvert fall, og Nilsen kommer til å skjerme den ut, det 110% sikker på. Nei, de klarer faktisk å få en fot rundt leggea til Nilsen der og holde ballen I spill, Lyn, men de mister jo ballen, og da kan Kongsvingen komme fremover. Vi straks I gang med overtidsspillet, jeg vet ikke hvor mye som lagt til, tipper 3 minutter. Det har ikke vært mye stopp I spillet her. Kiel har ballen nå med hjul. 5 det lagt til. Ballen videre til Nordheim. Vi på tilleggstida altså nå. Hjul som prøver å drible seg fremover, finner frem til Nilsen. Legger den innover igjen til Flores, ut igjen til Hjul, og så stupes det inn I feltet der, men det ingen som på en måte får hedda ordentlig. Lynspillerne banker den ballen hardt opp på tribunen. Kiel har tatt innkastet allerede, dytter den ut til Udnes. Den får lagt inn I feltet, men det var ingen Kiel-spillere der ballen falt ned. Og Lyn kan holde på ballen, det vel det som de målet dem, så nå holder på ballen så ikke Kiel skaper noe, men slår feilpassning rett til Chaminta. Chaminta innover, og så det langrekken som tror det kommer en mann bak seg der. Keeperen til Lyn velger å holde ballen I spill, og så legger han seg på ballen til slutt når langrekken kommer fram. 4 minutter igjen. Fortsatt 3-4 da på Hjemselund. Ut fra Pedersen. Som da kan, I fjor vant jo Kiel begge oppgjørene, de vant jo også borte da I kampen mot Lyn I 16. mai. Chaminta med ballen nå, og så blir vel den, ja, det ingen corner. Lyn spiller seg ut der, slår den ut via Chaminta til et innkast. Sogndal, 2-1 over Strømsgodset, det bra. Og så det Kiel som klarer å gjenvinne ballen. Chaminta helsparker den innover mot langrekken. Ballen klarer seg ut til et innkast for Kongsvinger. Nå jubles det av Lynfansen for hvert eneste gang Lyn klarer å stoppe Kongsvinger. Udnes nå. Hardt inn, og så det langrekken som prøver å styre den, men det blir ikke noe av det. Og så må langrekken fram og stresse keeper som venter helt til langrekken kommer fram før han plukker den opp. 2 minutter gjort unna av de 5 tillagte minuttene. Det 3 minutter igjen her på Hjemslund, og det Lyn som leder 4-3. Ballen helt tilbake til Gordo Boy, som bare ruller den ut igjen til Udnes. Fremover nå fra Udnes. Fremover til mot Daniel Job fra dansken Hjul, og så heddes det innover mot keeper, og han plukker opp den. Det är Lyn som gör det, heter inte egen keeper. Egersund Åsane 2-2, ballen ut nå. Til Nordheim, heter den framover til Jul, som snur seg den rette veien, får en mann på seg I ryggen der, må snu seg rundt og dribble litt, slår den over til Udnes. Udnes slår en hard passning framover, Fors får den, Fors kan storme framover, har med seg Shaminta, bruker Shaminta der, Shaminta går innover I banen, spiller tilbake til Nordheim, og så får han den ballen for langt foran seg, og det blir et innkast etter hvert. Lynspilleren vil ha frispark, får ikke det. Snart gjort hun av 3,5 av de fem tillagte minuttene. Videre til Nilsen nå. Nilsen innover til mot Job, men ballen for lang, og den går ut til utspill fra siste skansen til Lyn. Lyn skal gjøre nytt bytte. Mathias Johansen går ut, og nummer 27 kommer inn. Det Isak Barnett. Og så løper han ut, og så stopper han litt, så han bruker akkurat de sekundene han kan bruke før det blir straff. Lynspilleren. Inn I det siste spilleminuttet da, nå. Har det Lyn som fremme på Kongsvingsbanen, Dybevik får tak I den ballen, finner til Udnes. Udnes videre til Fors. Fors må bruke støtte med Nordheim der. Nordheim videre framover til Udnes. Udnes ved midtsirkelen, framover til Fors. Fors har Shaminta ute på høyre sida. Bruker I stedet Nordheim. Nordheim får den ut til Shaminta ute på høyre sida. Unnskyld, jeg kaller han for Shaminta, men han heter selvfølgelig Fredrik Juhl, og så tråkker han på ballen der og får et frispark Flores. Kongsvinger tar det. Der det Shaminta I hvert fall. Prøver å slå han inn. Og så det Kiel som får kontroll på den ballen ved Juhl. Tilbake til der, og så får Juhl slått den framover. Shaminta, nå Shaminta, det det siste som kommer til å skje denne kampen. Fors, hardt inn, og så redder keeper, og så får han skutt. Og så det 4-4! Oi, oi, oi! I det aller, aller siste sekund, så det Dybevik da, kapteinen som går foran, og sørger for Kiel-poeng. Åh, der ligger de strødd, Lynspillerne. De trodde de hadde 3 poeng I lomma. Det blir bare ett, for nå står det 4-4, og tilleggstiden ute. Vi får kun avspark, og så kommer dommeren til å blåse av. For en kamp, altså. 4-4, 8 skåringer. Man ut av halvcirkelen her, Kongsvingers Fredrik Juhl, han står inne der. Nå forsvarer vi oss, sier dommeren, og der blåser dommeren av. Det ender 4-4 på Hjemselund, etter at Kongsvinger har kommet tilbake flere ganger I løpet av kampen. Ledet jo også 2-1 på et tidspunkt, men det ender altså 4-4 og poengdeling her på Hjemselund. Vi tilbake med reaksjoner på Radio Kongsvinger I morgen tidlig, og det blir også selvfølgelig I løpet av kvelden reportasje fra denne kampen på Mitt Kongsvinger. Jeg heter Pål-Erik Berntsen. Tusen takk for I dag.
1: Sendingen presenteres av mittkongsvinger.no og odalsportalen.no.

han er en av gutta, han har spilt på Vålinga og seilt på Kalkutta. Ja, svigerfatteren, han er en av kara, for han har hogd tømmer i Sahara. Du, det ikke trær i Sahara, ble folk å si. Nei, ikke nå, nei, svarer svigers. Svigerfatter satt i stand motorsaga i fjor, og bruker den til alt mellom himmel og jord. Der gammel jobe av museumsårgang, i hvert fall høres den sånn ut når den går på tomgang. Barsebekk 2. Fyra med diesel, smører kjede med smult, og rører tyttebær med en om høsten. Med motorsaga driver litt geskjeft på si, han sager ved til folk som for å være hyggelig, og så får han en slant eller to under bordet, og så koser seg med den noen gang gjorde. Så nå har han kjøpt bil, ny passbåt med 50 hesters farvete med video og stereo, tre rom nede og fire rom oppe, mono, lano, slalompels og dypvanns akvarium. Så var det her en dag han skulle ut og fange ved, og for en gang skyld skulle jeg være med, men vi kom ikke lenger ned til utgangsdøra, for der sto det en i hatt og frakk og flagra med øra, dressen. En gjør oppmerksom på at den kommer fra Kemnerkontoret. Han hører at de tjener penger under bordet. Det er forstemmende å gjøre en slik oppdagelse. Det blir straff for moms og skatteutdragelse. De skjønner vi har våre midler, og vi går våre veier, så nå beslaglegger vi halvparten alltid de eier. Og hvis ikke det gjør med rak av fan, så setter vi det de har igjen i pant, sa blodsugeren. Men da ble svigerfatter sint som en kalgun, så løp han i bua og hentet fram jobben, og så startet han saga mens han sang Volare, og så begynte han å saga på inventaret. Først delte han videospilleren i to, og så kløyvde han TV-en og døra til do, og radioen og sofaen og lenestolen og fryseren og dassen og bokreolen, alle gode ting er tre, pleier svigerfatter å si. Så gikk støvsugeren og behang i skjenken, og dobbeltsenga kaffekverna og oppvaskbenken, og så ropte han til mannen med de flagrende ører, her i huset er det jeg som er sagfører! Milde Jesus, du som sagde, sa kemneren. Men da stoppet svigerfatter hele spektaklet, han satt øya i kemneren som begynte å vakle, og så sa han, nå har jeg delt alt jeg har på midten, så nå kan du ta din halvpart, takk for visiten. Men svigerfatter, han har tatt revansje, for nå har han begynt i en annen bransje.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei, men det var Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Klobro og Gjestegård handler ikke bare om mat og lokaler. Det handler om mennesker, opplevelser og øyeblikk som varer. Klobro drives av Tina og teamet hennes, og I over 8 år har de skapt gode opplevelser for både små og store anledninger. Her finner du lokaler til konfirmasjoner, bryllup, jubileum, minnestunder, kickoffs, møter og selskap. Og de leverer catering når du vil ta med smaken videre. Og om du på farten eller vil gjøre opplevelsen komplett, så kan du også overnatte på gjestegården. Her sitter service I ryggmargen. Og maten, den helt ærlig, knakende god. Så har du en anledning, eller bare en idé du vil gjøre noe skikkelig ut av, ring oss på 62 80 96 00. Vi har lyst til å bli kjent med deg. Og skape noe du virkelig blir fornøyd med. Slobro og Gjestegård. Ekte vertskap. Gode opplevelser.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

Har du gull, sølv eller gamle mynter liggende hjemme? Kanskje arvesmykker, medaljer eller noe du aldri bruker? Da bør du ta turen til Aladdin Gull, som nå har åpnet I Brugata på Kongsvinger. Her får du en trygg og profesjonell verdivurdering av gull, sølv, mynter, medaljer og andre verdigjenstander, helt uforpliktende. Aladdin Gull tilbyr konkurransedyktige priser og raskt oppgjør. Besøk Aladdin Gull I Brugata på Kongsvinger, eller les mer på aladdingull.no. Kanskje det du har liggende mer verdt enn du tror?

0: servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
1: Ok, men det like bra det da?
0: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
3: Kjører du rundt I møkkete bil? Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudshøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder I Norge.